0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Iisus iubește și suferă pentru noi din dorința de a ne mântui, Leon al XIV-lea la rugăciunea Angelus. Sfântul Părinte efectuează sâmbătă o vizită pastorală la Pavia, în nordul Italiei, la relicvele Sfântului Augustin. Doliu în Biserica Catolică la moartea cardinalului italian Camillo Ruini, un bun prieten al românilor. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă și din redacție Anca Martina Ciulimondi și Ervin Asmarandei la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 19 iunie 2026. Magisterul Papei în prima pagină a emisiunii.
3: Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione.
4: Iisus și misiunea Lui de a duce mângâierea Lui Dumnezeu celor care suferă, caritatea acolo unde domnește sărăcia extremă, speranță în locurile de suferință și credință în situațiile de necredință, s-a aflat în centrul alocuțiunii Papei Leon al XIV-lea, care a însoțit rugăciunea antifonului Marian Angelus de duminică, 14 iunie, din piața San Pietro.
3: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
4: Pornind de la Evanghelia Duminicii a 11-a de peste an, după Sfântul Matei, capitolul 9, pontiful a definit acest fragment biblic un dar prețios, deoarece îi include pe toți cei care ascultă această Evanghelie din perspectiva privirii lui Iisus. Oprindu-se asupra relatării din Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 9, care scoate în evidență atenția cu care Iisus ne privește, Papa Leon a spus:
3: Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione.
4: Citim, de fapt, că, văzând mulțimile, lui Iisus i s-a făcut milă de ele, pentru că erau istovite și părăsite, ca niște oi care nu au păstor. Făcându-se fratele nostru, Fiul lui Dumnezeu privește oamenii, privește umanitatea, vede opresiunea care zdrobește și violența care ajunge să ia puterea. Vede rănile războaielor și golul consumismului, vede chipuri reduse la simple măști, familii sfâșiate de rău și tineri amăgiți de false idealuri.
3: Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi.
4: Iisus vede și iubește. Iubește și suferă pentru noi, alături de noi. Compasiunea sa exprimă nu doar apropierea frățească, ci și voința de mântuire. Într-adevăr, a continuat pontiful, El ne cunoaște inima și are grijă de ea. În fața atâtor oameni asemănători cu oile fără păstor, Hristos se dedică tuturor ca un bun păstor și, ca stăpân al secerișului, trimite lucrători în câmpul lumii. Evanghelia menționează numele primilor 12 lucrători. Sunt ucenici deveniți apostoli, adică misionari și predicatori. Printre ei se află Simon, numit Petru, primul, și Iuda Iscarioteanul, ultimul, pentru a ne aminti că se poate să-L urmezi pe Iisus și să-L trădezi. Dar Evanghelia rămâne pentru toți cuvânt viu și adevărat. Vestea cea bună care străbate secolele este identică, mereu tânără, proaspătă și eliberatoare. împărăția cerurilor este aproape. Da, este aproape pentru că în Iisus Hristos Dumnezeu se apropie de fiecare bărbat și de fiecare femeie, de fiecare popor și națiune. Când această evanghelie este vestită și trăită, răul se prăbușește ca o boală care se sfârșește, ca o noapte care cedează locul zorilor, ca moartea învinsă de cel înviat.
3: Come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. E come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione.
4: În calitate de episcop al Romei, i-am încurajat să depășească orice formă de diviziune și de opoziție, cultivând mereu comuniunea, dialogul și unitatea în diversitate. Aceasta este slujirea specifică succesorului lui Petru, slujire care își găsește o expresie specifică în călătoriile apostolice, adaptată de fiecare dată la situațiile ecleziale și sociale ale țărilor vizitate. Astfel a sintetizat Papa Leon al XIV-lea un aspect caracteristic slujirii episcopului Romei în contextul audienței generale de miercuri, 17 iunie, din Piața San Pietro, împărtășind câteva reflexii cu privire la călătoria apostolică în Spania între 6 și 12 iunie, în cadrul căreia a vizitat Madridul, Barcelona, abația din Montserrat și insulele Canare. Trecând în revistă călătoria apostolică în Spania, pontiful a evidențiat mai ales entuziasmul cu care a fost întâmpinat pretutindeni, spunând:
3: Dopo il lungo viaggio in quattro paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese.
4: După lunga călătorie în patru țări africane, de data aceasta am mers într-o țară europeană cu o tradiție catolică străveche și extrem de bogată și a devenit evident că în Spania de astăzi, care a cunoscut schimbări sociale și culturale semnificative, Papa a fost primit pretutindeni cu entuziasm și cu disponibilitatea de a asculta. Pentru aceasta, mulțumesc lui Dumnezeu și întregului popor spaniol, regelui și autorităților civile, episcopilor și comunităților ecleziale. Poporul lui Dumnezeu m-a mânghiat foarte mult prin manifestarea plină de bucurie a credinței și afecțiunii sale.
3: Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione.
4: Reliefând că în cazul Spaniei a constatat cu bucurie cât de mult oamenii de toate vârstele și din toate categoriile sociale așteptau vizita papei, Sfântul Părinte a spus: pretutindeni am găsit mulțimi care m-au întâmpinat cu mare căldură. Acest fapt, a continuat, nu era de la sine înțeles și merită o reflecție. Desigur, această participare exprimă în primul rând, așa cum spuneam, credința poporului spaniol. În același timp, consider că ea manifestă nevoia generalizată de a se regăsi uniți pe un fundament adevărat și profund, care nu este ideologic și nici bazat pe interese parțiale. Acel fundament pe care, în ultimă instanță, numai Hristos îl poate asigura și pe care Evanghelia, prin necesarele aculturații, îl poate transmite în viața popoarelor. Poate face acest lucru deoarece mesajul său răspunde pe deplin la ambele nevoi, căutarea adevărului și setea de dreptate.
3: La ricerca della verità e la sete di giustizia.
4: Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienței generale de miercuri, 17 iunie, din Piața San Pietro.

0: Ascoltați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun.
1: Papa Leon al XIV-lea efectuează sâmbătă, 20 iunie, o vizită pastorală în regiunea italiană Lombardia, care cuprinde două locații, Pavia și Sant'Angelo Lodigiano. Pontiful decolează cu elicopterul de pe heliportul din cetatea Vaticanului la ora 13 și ajunge la Cravino, unde este întâmpinat de autoritățile civile și religioase. Successiv, merge la Centrul Național de Adroterapie Oncologică, unde se întâlnește cu managerii, personalul medical și, împreună cu părinții, cu câțiva copii aflați la tratament. La ora 15:30, merge la Bazilica San Pietro in Ciel d'Oro, unde sunt rămășițele pământești ale Sfântului Augustin. Papa este întâmpinat de frații săi augustinieni, preotul Joseph Farrell, prior general al Ordinului Sfântului Augustin, preotul Gabriele Pedicino, prior al provinciei augustiniene din Italia, și preotul Gianfranco Casagrande, prior al mănăstirii călugărilor responsabil cu grija pastorală a Bazilicii San Pietro in Ciel d'Oro. După scurta întâlnire cu comunitatea augustiniană, urmează în curtea interioară a mănăstirii un salut adresat episcopilor din Lombardia. La ora 16:15, Leon al XIV-lea prezidează liturgia cuvântului în bazilică, urmată de venerarea relicvelor episcopului de Hipona. Sfântul Părinte ține un discurs și apoi la ora 17 merge la catedrală, unde adresează un salut comunității latinoamericane și celor prezenți. Succesiv, papa intră în catedrală și, întâmpinat de membrii capitolului catedralei, se oprește pentru adorația preasfântului sacrament, precum și în fața altarului Sfântului Siro, primul episcop și sfânt patron spiritual al diecezei și al orașului. După aceea merge pe jos în piața Vitoria pentru o întâlnire cu locuitorii orașului. După discurs și saluturi, pleacă cu elicopterul la Sant'Angelo Lodigiano, unde ține un discurs în parohia Sfinții Anton Abate și Francesca Cabrini. La ora 19:30, după ce părăsește parohia, Papa Leon se îndreaptă spre stadionul local pentru a saluta autoritățile și pleacă spre cetatea Vaticanului, unde ajunge la ora 21:15. Acceptând invitația directorului executiv al Programului Alimentar Mondial, Papa Leon al XIV-lea merge luni, 22 iunie, la sediul acesteia, unde se întâlnește cu participanții la sesiunea anuală a Consiliului de Administrație, a anunțat Prefectura Casei Pontificale. Programul Alimentar Mondial este una dintre cele mai mari organizații umanitare din lume. Este Agenția Națiunilor Unite, responsabilă cu furnizarea de asistență alimentară pentru combaterea foametei. Fondat în 1961 și cu sediul central la Roma, Programul Alimentar Mondial a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2020. Sfântul Scaun participă oficial la Programul Alimentar Mondial al Națiunilor Unite, cu statut de observator permanent. Această acreditare este din 1963 și este gestionată prin misiunea permanentă a Sfântului Scaun, pe lângă Organizația pentru Alimentație și Agricultură, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Programul Alimentar Mondial. Contribuția pozitivă a Bisericii Catolice în societatea coreană, în special în domeniul educației și asistenței, dar și organizarea următoarei Zile Mondiale a Tineretului, programată la Seul în 2027, au fost în centrul colocviilor dintre Papa Leon al XIV-lea, liderii Sfântului Scaun și președintele Republicii Coreea, Lee Hae-myung, pe care suveranul pontif l-a primit luni, 15 iunie, în audiență în Palatul Apostolic din cetatea Vaticanului. Potrivit unui comunicat al Sfântului Scaun, transmis luni de sala de presă, liderul corean a avut, după audiența la Papa Leon al XIV-lea, o întrevedere cu cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, care era însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale. În cadrul colocviilor cordiale de la Secretariatul de Stat, se precizează în comunicatul de presă, au fost evidențiate bunele relații care sunt întreținute între Sfântul Scaun și Republica Coreea și a fost reliefat aportul pozitiv pe care biserica locală îl oferă societății coreene, făcând o referință specială la activitatea pe care o desfășoară în domeniul educațional și în cel asistențial. Colocviile au abordat, de asemenea, organizarea următoarei zile mondiale a tineretului și unele aspecte ale contextului regional și internațional. Sustenabilitatea mediului, utilizarea responsabilă a resurselor și protejarea casei comune. Acestea sunt principiile care stau la baza protocolului de înțelegere, semnat pe 10 iunie, între guvernatoratul statului Cetății Vaticanului, Administrația Patrimoniului Scaunului Apostolic, Fundația Fratello Sole și ACEA, Azienda Comunale Energia e Ambiente. Obiectivul protocolului, conform unei declarații comune a organismelor Sfântului Scaun și a furnizorului italian de energie, este dezvoltarea unui proces comun care vizează definirea, structurarea și implementarea treptată a instalației agrovoltaice pe care Sfântul Scaun, prin intermediul guvernatoratului statului Cetății Vaticanului, Administrației Patrimoniului Scaunului Apostolic și Fundației Fratello Sole, intenționează să-l realizeze în zona extrateritorială din Santa Maria di Galeria, în afara Romei. În acest scop, Papa Leon al XIV-lea, în documentul chirograf din 1 iunie, a înființat Fundația Fratello Sole și a aprobat statutul acesteia, astfel încât să poată fi finalizată construcția instalației agrovoltaice, pentru a asigura nu doar alimentarea electrică a stației radiofonice existente, dar și completa susținere energetică a statului Cetății Vaticanului. Proiectul agrovoltaic, se mai precizează în comunicatul de presă, acordă o atenție deosebită utilizării unor soluții inovatoare și integrate, potrivite pentru a îmbina producția de energie, utilizarea eficientă a resurselor și valorificarea teritoriului. Prin urmare, protocolul este în conformitate cu indicațiile Magisteriului Bisericii și cu cele stabilite în enciclica Laudato Si, în exortația Laudate Deum și în documentul motu proprio Fratello Sole al Papei Francisc din 21 iunie 2024. Sâmbătă 13 iunie, înainte de startul cursei Grand Fondo Trondheim din nordul Norvegiei, cu 3500 de cicliști, în stilul Atletica Vaticana, a avut loc un moment de rugăciune după intențiile papei, reflectând la spiritualitatea sportivă legată de sanctuarul Maicii Domnului de la Ghișalo, proclamată de Pius al XII-lea drept patroană spirituală a cicliștilor. Apoi toată lumea a început să pedaleze pentru 130 de kilometri, inclusiv monseniorul Anton Spriculis și preotul Nicola Agnoli. Această invitație către Atletica Vaticana are o semnificație mai profundă, deoarece marchează începutul călătoriei orașului Trondheim către jubileul național din 2030, care comemorează cei 1000 de ani de la moartea și canonizarea Sfântului Olaf, regele Norvegiei, venerat ca martir de catolici și ortodoxi. Timp de secole, Trondheim a fost o importantă destinație de pelerinaj în Europa de Nord. Înrădăcinată în credință, istorie și comunitate, au explicat responsabilii cu organizarea. Cu l'etap Trondheim 2026, au spus ei, dăm startul sărbătorilor jubiliare mai devreme și la nivel internațional. Evenimentul reprezintă unica experiență oficială a turului Franței în Norvegia, oferind cicliștilor amatori oportunitatea de a parcurge un traseu în întregime pe drumuri închise traficului rutier, organizat cu profesionalismul și excelența tipice turului Franței, pe un traseu pitoresc de o frumusețe ambientală extraordinară.
0: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii. Începem acest grupaj de știri din viața bisericii cu un semn de speranță din Asia, mai precis din Myanmar. Este o mare bucurie faptul că armata ne-a restituit Catedrala Hristos Rege și Centrul Pastoral al Diecezei de Loikaw, a spus pentru agenția Fides episcopul Celso Ba Shwe din principalul oraș al statului Kayah, regiune din Myanmar grav afectată de conflictul care a izbucnit după lovitura de stat militară din februarie 2021. Luptele dintre armata guvernamentală și forțele de rezistență locale au provocat în ultimii ani o adevărată criză umanitară cu sute de mii de persoane constrânse să-și abandoneze locuințele. Satele, școlile, infrastructura, dar și locurile de cult au fost lovite ori distruse, în timp ce o mare parte a teritoriului rămâne marcată de instabilitate și de ciocnirile armate. În acest context, Biserica Catolică din Myanmar continuă să ofere asistență spirituală și umanitară populației, însoțindu-i în mod special pe evacuații interni, împrăștiați în tabere de refugiați și în localitățile mai izolate. Restituirea Catedralei Hristos Rege, ocupată din noiembrie 2023 de către armata guvernamentală și transformată în bază militară, reprezintă un important semnal de speranță pentru comunitatea catolică locală, chiar dacă situația generală rămâne extrem de precară. Pentru moment, a afirmat la agenția Fides episcopul Celso la solicitarea lui Paolo Affatato: eu nu m-am întors încă să locuiesc în catedrale, doi preoți se ocupă de parohia catedralei, clădirea suferise daune mari la acoperiș și am efectuat o reparație parțială pentru a relua câteva celebrări liturgice și activitățile pastorale. Încă nu avem curent electric, nici apă, dar mergem mai departe cu pași mici. Majoritatea credincioșilor noștri, a adăugat episcopul din Myanmar, este încă împrăștiată în tabere de refugiați, în păduri, ori chiar în zonele mai îndepărtate. Multe parohii sunt pustii ori închise. Ca păstor de suflete, a încheiat episcopul diecezei de Loikaw, simt datoria de a rămâne alături de poporul meu și să locuiesc într-o zonă unde trăiesc mii de refugiați interni. Din Asia mergem acum în mod ideal în Nigeria, unde liderii creștini și musulmani au adus din nou în atenție situația de nesiguranță din ce în ce mai mare. În fiecare zi ne trezim ascultând știri despre atrocitățile comise pe teritoriul țării de gruparea Boko Haram, de bandiți și criminalii de tot felul, a spus pentru agenția Fides monseniorul Alfred Adewale Martins, arhiepiscop de Lagos și vicepreședinte al Conferinței Episcopilor Catolici din Nigeria, deplorând seria continuă de răpiri, atacuri împotriva forțelor de ordine și îndepărtări forțate a întregi comunități. La Sfânta Liturghie de Mulțumire, celebrată pe 16 iunie în Catedrala Sfânta Cruce din Lagos pentru mai multe aniversări pe plan local, arhiepiscopul nigerian l-a îndemnat pe președintele Bola Tinubu să acționeze cu determinare pentru restabilirea păcii și siguranței. Nu trece zi, a spus monseniorul Martins, fără să aflăm știri despre oameni răpiți de așa numiții bandiți ori de alte organizații criminale, despre soldați căzuți în ambuscade ori uciși, inclusiv generali de armată, despre persoane constrânse să-și abandoneze casele și chiar despre șefi tradiționali care fug din teritoriile lor de frica unor atacuri violente. Este din ce în ce mai greu să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat în țară, a mărturisit arhiepiscopul. Chestiunea nesiguranței care afectează mai multe regiuni ale Nigeriei a fost evidențiată și de sultanul de Sokoto, Al-Haji Muhammad Saad Abu Bakar, președinte al unei importante organizații musulmane din Nigeria. Într-o declarație din 16 iunie, sultanul a îndemnat credincioșii să se roage pentru liniștea țării și pentru consolidarea păcii și a siguranței, subliniind că noul val de violențe pare să reziste la orice măsură adoptată până acum la nivel oficial. Liderul musulman a cerut de asemenea ca vineri, 19 iunie, credincioșii să înalțe rugăciuni pentru cei care înfruntă provocările sociale din Nigeria, în special fenomenul răpirilor de persoană și banditismul. Trecem Oceanul Atlantic acum și ne oprim în Columbia, unde cu doar câteva zile înainte de al doilea turn de alegeri prezidențiale, Conferința Episcopală a lansat un vibrant apel către credincioșii catolici și comunitățile ecleziale de a participa în 19 iunie la o zi națională de rugăciune pentru viitorul țării. Balotajul pentru prezidențiale are loc duminică 21 iunie. La primul turn de alegeri prezidențiale desfășurat pe 31 mai, avocatul și antreprenorul Abelardo de la Espriella a întrunit 44% din voturi, urmat de senatorul Ivan Cepeda cu 41%. Ziua specială de rugăciune pentru viitorul țării, potrivit unui comunicat al Conferinței Episcopale Columbiene, cuprinde o veghe de rugăciune comunitară în dieceze și în circumscripțiile ecleziastice, dar și momente de rugăciune în familie. Păstorii de suflete au cerut credincioșilor să aprindă o lumânare ca semn de credință în Dumnezeu și de speranță în viitorul țării. Inițiativa spirituală, se subliniază în comunicatul de presă, își propune să încredințeze țara lui Dumnezeu într-un moment deosebit de delicat pentru viața democratică, invocând pacea, reconcilierea și discernământul pentru toți cetățenii chemați la urne. Într-o campanie electorală marcată de mari tensiuni politice și sociale, Biserica din Columbia își dorește să ofere prin această inițiativă spirituală un spațiu care să încurajeze reflexia, dialogul și seninătatea. Veghea de rugăciune are în centru spiritualitatea inimii preasfinte a lui Isus, iar credincioșii sunt îndemnați să-și îndrepte privirea către Hristos și inima sa, una dezarmată și dezarmantă. Cu toate acestea, ziua specială de rugăciune din 19 iunie își dorește să fie mai mult decât un moment de devoțiune și să devină un semn concret de speranță pentru Columbia, confruntată cu o fază decisivă pentru istoria democratică a țării. Ne întoarcem pentru a spune astfel la Roma, unde cardinalul italian Camillo Ruini a murit marți 16 iunie după o lungă perioadă de suferință. Avea 95 de ani. Sfânta liturghie de înmormântare a fost oficiată de Papa Leon al XIV-lea joi la altarul catedrei din Basilica Sfântul Petru. Vă invităm să citiți pe larg articolul dedicat pe pagina noastră web. Născut la Sassuolo, în nordul Italiei, în 1931, regretatul prelat a fost președinte al Conferinței Episcopale Italiene din 1991 până în 2007 și vicar general al Sanctității sale pentru Dieceza Romei între anii 1991-2008. În ultimele luni, starea sănătății prelatului italian s-a agravat și a primit asistență zilnică la domiciliu. Mai înainte, cardinalul Ruini a înfruntat diferite probleme de sănătate, precum un infarct în iulie 2024 și un blocaj renal în 2025, dificultăți care au dus la internarea sa la Policlinica Agostino Gemelli din Roma. De adăugat că regretatul prelat italian, mereu atent la schimbările istorice și culturale, a predicat Evanghelia cu pasiune și inteligență în arena publică și a arătat întotdeauna o apropiere specială față de migranții români de orice confesiune din Roma, precum și față de necesitățile Bisericii Catolice de ambele rituri din România.
2: Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
1: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
0: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos! Laudetur Iesus Christus.

0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Iisus iubește și suferă pentru noi din dorința de a ne mântui, Leon al XIV-lea la rugăciunea Angelus. Sfântul Părinte efectuează sâmbătă o vizită pastorală la Pavia, nordul Italiei, la relicvele Sfântului Augustin. Doliu în Biserica Catolică la moartea cardinalului italian Camillo Ruini, un bun prieten al românilor. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă și din redacție Anca Martinaș Giulimondi și Ervin Asmarandei la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 19 iunie 2026. Magisterul Papei în prima pagină a emisiunii.
3: Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione.
0: Iisus și misiunea Lui de a duce mângâierea Lui Dumnezeu celor care suferă, caritatea acolo unde domnește sărăcia extremă, speranță în locurile de suferință și credință în situațiile de necredință, s-a aflat în centrul alocuțiunii Papei Leon al XIV-lea, care a însoțit rugăciunea antifonului Marian Angelus de duminică, 14 iunie, din piața San Pietro.
3: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
0: Pornind de la Evanghelia Duminicii a 11-a de peste an, după Sfântul Matei, capitolul 9, pontiful a definit acest fragment biblic un dar prețios, deoarece îi include pe toți cei care ascultă această Evanghelie din perspectiva privirii lui Iisus. Oprindu-se asupra relatării din Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 9, care scoate în evidență atenția cu care Iisus ne privește, Papa Leon a spus:
3: Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione.
0: Citim, de fapt, că, văzând mulțimile, lui Iisus i s-a făcut milă de ele, pentru că erau istovite și părăsite, ca niște oi care nu au păstor. Făcându-se fratele nostru, Fiul lui Dumnezeu privește oamenii, privește umanitatea, vede opresiunea care zdrobește și violența care ajunge să ia puterea. Vede rănile războaielor și golul consumismului, vede chipuri reduse la simple măști, familii sfâșiate de rău și tineri amăgiți de false idealuri.
3: Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi.
0: Iisus vede și iubește. Iubește și suferă pentru noi, alături de noi. Compasiunea sa exprimă nu doar apropierea frățească, ci și voința de mântuire. Într-adevăr, a continuat pontiful, El ne cunoaște inima și are grijă de ea. În fața atâtor oameni asemănători cu oile fără păstor, Hristos se dedică tuturor ca un bun păstor și, ca stăpân al secerișului, trimite lucrători în câmpul lumii. Evanghelia menționează numele primilor 12 lucrători. Sunt ucenici deveniți apostoli, adică misionari și predicatori. Printre ei se află Simon, numit Petru, primul, și Iuda Iscarioteanul, ultimul, pentru a ne aminti că se poate să-L urmezi pe Iisus și să-L trădezi. Dar Evanghelia rămâne pentru toți cuvânt viu și adevărat. Vestea cea bună care străbate secolele este identică, mereu tânără, proaspătă și eliberatoare. împărăția cerurilor este aproape. Da, este aproape pentru că în Iisus Hristos Dumnezeu se apropie de fiecare bărbat și de fiecare femeie, de fiecare popor și națiune. Când această evanghelie este vestită și trăită, răul se prăbușește ca o boală care se sfârșește, ca o noapte care cedează locul zorilor, ca moartea învinsă de cel înviat.
3: Come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. E come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione.
0: În calitate de episcop al Romei, i-am încurajat să depășească orice formă de diviziune și de opoziție, cultivând mereu comuniunea, dialogul și unitatea în diversitate. Aceasta este slujirea specifică succesorului lui Petru, slujire care își găsește o expresie specifică în călătoriile apostolice, adaptată de fiecare dată la situațiile ecleziale și sociale ale țărilor vizitate. Astfel a sintetizat Papa Leon al XIV-lea un aspect caracteristic slujirii episcopului Romei în contextul audienței generale de miercuri, 17 iunie, din Piața San Pietro, împărtășind câteva reflexii cu privire la călătoria apostolică în Spania între 6 și 12 iunie, în cadrul căreia a vizitat Madridul, Barcelona, abația din Montserrat și insulele Canare. Trecând în revistă călătoria apostolică în Spania, pontiful a evidențiat mai ales entuziasmul cu care a fost întâmpinat pretutindeni, spunând:
3: Dopo il lungo viaggio in quattro paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese.
0: După lunga călătorie în patru țări africane, de data aceasta am mers într-o țară europeană cu o tradiție catolică străveche și extrem de bogată și a devenit evident că în Spania de astăzi, care a cunoscut schimbări sociale și culturale semnificative, Papa a fost primit pretutindeni cu entuziasm și cu disponibilitatea de a asculta. Pentru aceasta, mulțumesc lui Dumnezeu și întregului popor spaniol.

0: Vizita papei, Sfântul Părinte a spus, pretutindeni am găsit mulțimi care m-au întâmpinat cu mare căldură. Acest fapt, a continuat, nu era de la sine înțeles și merită o reflecție. Desigur, această participare exprimă în primul rând, așa cum spuneam, credința poporului spaniol. În același timp, consider că ea manifestă nevoia generalizată de a se regăsi uniți pe un fundament adevărat și profund, care nu este ideologic și nici bazat pe interese parțiale. Acel fundament pe care, în ultimă instanță, numai Hristos îl poate asigura și pe care Evanghelia, prin necesarele aculturații, îl poate transmite în viața popoarelor. Poate face acest lucru deoarece mesajul său răspunde pe deplin la ambele nevoi, căutarea adevărului și setea de dreptate.
1: La ricerca de la verità e la sete di giustizia.
0: Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienței generale de miercuri, 17 iunie, din Piața San Pietro.

0: Ascoltați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun.
1: Papa Leon al XIV-lea efectuează sâmbătă, 20 iunie, o vizită pastorală în regiunea italiană Lombardia, care cuprinde două locații, Pavia și Sant'Angelo Lodigiano. Pontiful decolează cu elicopterul de pe heliportul din cetatea Vaticanului la ora 13 și ajunge la Cravino, unde este întâmpinat de autoritățile civile și religioase. Successiv, merge la Centrul Național de Adroterapie Oncologică, unde se întâlnește cu managerii, personalul medical și, împreună cu părinții, cu câțiva copii aflați la tratament. La ora 15:30, merge la Bazilica San Pietro in Ciel d'Oro, unde sunt rămășițele pământești ale Sfântului Augustin. Papa este întâmpinat de frații săi augustinieni, preotul Joseph Farrell, prior general al Ordinului Sfântului Augustin, preotul Gabriele Pedicino, prior al provinciei augustiniene din Italia, și preotul Gianfranco Casagrande, prior al mănăstirii călugărilor responsabil cu grija pastorală a Bazilicii San Pietro in Ciel d'Oro. După scurta întâlnire cu comunitatea augustiniană, urmează în curtea interioară a mănăstirii un salut adresat episcopilor din Lombardia. La ora 16:15, Leon al XIV-lea prezidează liturgia cuvântului în bazilică, urmată de venerarea relicvelor episcopului de Hipona. Sfântul Părinte ține un discurs și apoi la ora 17 merge la catedrală, unde adresează un salut comunității latinoamericane și celor prezenți. Succesiv, papa intră în catedrală și, întâmpinat de membrii capitolului catedralei, se oprește pentru adorația preasfântului sacrament, precum și în fața altarului Sfântului Siro, primul episcop și sfânt patron spiritual al diecezei și al orașului. După aceea merge pe jos în piața Vitoria pentru o întâlnire cu locuitorii orașului. După discurs și saluturi, pleacă cu elicopterul la Sant'Angelo Lodigiano, unde ține un discurs în parohia Sfinții Anton Abate și Francesca Cabrini. La ora 19:30, după ce părăsește parohia, Papa Leon se îndreaptă spre stadionul local pentru a saluta autoritățile și pleacă spre cetatea Vaticanului, unde ajunge la ora 21:15. Acceptând invitația directorului executiv al Programului Alimentar Mondial, Papa Leon al XIV-lea merge luni, 22 iunie, la sediul acesteia, unde se întâlnește cu participanții la sesiunea

0: Sesiunea anuală a Consiliului de Administrație, a anunțat Prefectura Casei Pontificale. Programul Alimentar Mondial este una dintre cele mai mari organizații umanitare din lume. Este agenția Națiunilor Unite responsabilă cu furnizarea de asistență alimentară pentru combaterea foametei. Fondată în 1961 și cu sediul central la Roma, Programul Alimentar Mondial a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2020. Sfântul Scaun participă oficial la Programul Alimentar Mondial al Națiunilor Unite, cu statut de observator permanent. Această acreditare este din 1963 și este gestionată prin misiunea permanentă a Sfântului Scaun, pe lângă Organizația pentru Alimentație și Agricultură, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Programul Alimentar Mondial. Contribuția pozitivă a Bisericii Catolice în societatea coreeană, în special în domeniul educației și asistenței, dar și organizarea următoarei Zile Mondiale a Tineretului, programată la Seul în 2027, au fost în centrul colocviilor dintre Papa Leon al XIV-lea, liderii Sfântului Scaun și președintele Republicii Coreea, Lee Hae-myung, pe care suveranul pontif l-a primit luni, 15 iunie, în audiență în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului. Potrivit unui comunicat al Sfântului Scaun, transmis luni de sala de presă, liderul corean a avut, după audiența la Papa Leon al XIV-lea, o întrevedere cu cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, care era însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale. În cadrul colocviilor cordiale de la Secretariatul de Stat, se precizează în comunicatul de presă, au fost evidențiate bunele relații care sunt întreținute între Sfântul Scaun și Republica Coreea și a fost reliefat aportul pozitiv pe care biserica locală îl oferă societății coreene, făcând o referință specială la activitatea pe care o desfășoară în domeniul educațional și în cel asistențial. Colocviile au abordat, de asemenea, organizarea următoarei Zile Mondiale a Tineretului și unele aspecte ale contextului regional și internațional. Sustenabilitatea mediului, utilizarea responsabilă a resurselor și protejarea casei comune. Acestea sunt principiile care stau la baza protocolului de înțelegere, semnat pe 10 iunie, între Guvernatoratul Statului Cetății Vaticanului, Administrația Patrimoniului Scaunului Apostolic, Fundația Fratello Sole și ACEA, Azienda Comunale Energia e Ambiente. Obiectivul protocolului, conform unei declarații comune a organismelor Sfântului Scaun și a furnizorului italian de energie, este dezvoltarea unui proces comun care vizează definirea, structurarea și implementarea treptată a instalației agrovoltaice pe care Sfântul Scaun, prin intermediul Guvernatoratului Statului Cetății Vaticanului, Administrației Patrimoniului Scaunului Apostolic și Fundației Fratello Sole, intenționează să-l realizeze în zona extrateritorială din Santa Maria di Galeria, în afara Romei. În acest scop, Papa Leon al XIV-lea, în documentul chirograf din 1 iunie, a înființat Fundația Fratello Sole și a aprobat statutul acesteia, astfel încât să poată fi finalizată construcția instalației agrovoltaice, pentru a asigura nu doar alimentarea electrică a stației radiofonice existente, dar și completa susținere energetică a statului Cetății Vaticanului. Proiectul agrovoltaic, se mai precizează în comunicatul de presă, acordă o atenție deosebită utilizării unor soluții inovatoare și integrate, potrivite pentru a îmbina producția de energie, utilizarea eficientă a resurselor și valorificarea teritoriului. Prin urmare, protocolul este în conformitate cu indicațiile Magisteriului Bisericii și cu cele stabilite în enciclica Laudato Si, în exortația Laudate Deum și în documentul motu proprio Fratello Sole al Papei Francisc din 21 iunie 2024. Sâmbătă 13 iunie, înainte de startul cursei Grand Fondo Trondheim din nordul Norvegiei, cu 3500 de cicliști, în stilul Atletica Vaticana, a avut loc un moment de rugăciune după intențiile papei, reflectând la spiritualitatea sportivă legată de sanctuarul Maicii Domnului de la Ghișalo, proclamată de Pius al XII-lea drept patroană spirituală a cicliștilor. Apoi toată lumea a început să pedaleze pentru 130 de kilometri, inclusiv monseniorul Anton Spriculis și preotul Nicola Agnoli. Această invitație către Atletica Vaticana are o semnificație mai profundă, deoarece marchează începutul călătoriei orașului Trondheim către jubileul național din 2030, care comemorează cei 1000 de ani de la moartea și canonizarea Sfântului Olaf, regele Norvegiei, venerat ca martir de catolici și ortodoxi. Timp de secole, Trondheim a fost o importantă destinație de pelerinaj în Europa de Nord. Înrădăcinată în credință, istorie și comunitate, au explicat responsabilii cu organizarea. Cu l'etap Trondheim 2026, au spus ei, dăm startul sărbătorilor jubiliare mai devreme și la nivel internațional. Evenimentul reprezintă unica experiență oficială a Turului Franței în Norvegia, oferind cicliștilor amatori oportunitatea de a parcurge un traseu în întregime pe drumuri închise traficului rutier, organizat cu profesionalismul și excelența tipice Turului Franței, pe un traseu pitoresc de o frumusețe ambientală extraordinară.
1: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii. Începem acest grupaj de știri din viața bisericii cu un semn de speranță din Asia, mai precis din Myanmar. Este o mare bucurie faptul că armata ne-a restituit Catedrala Hristos Rege și Centrul Pastoral al Diecezei de Loi Kaw, a spus pentru agenția Fides episcopul Celso Ba Shwe din principalul oraș al statului Kayah, regiune din Myanmar grav afectată de conflictul care a izbucnit după lovitura de stat militară din februarie 2021. Luptele dintre armata guvernamentală și forțele de rezistență locale au provocat în ultimii ani o adevărată criză umanitară, cu sute de mii de persoane constrânse să-și abandoneze locuințele. Satele, școlile, infrastructura, dar și locurile de cult au fost lovite ori distruse, în timp ce o mare parte a teritoriului rămâne marcată de instabilitate și de ciocnirile armate. În acest context, Biserica Catolică din Myanmar continuă să ofere asistență spirituală și umanitară populației, însoțindu-i în mod special pe evacuații interni, împrăștiați în tabere de refugiați și în localitățile mai izolate. Restituirea Catedralei Hristos Rege, ocupată din noiembrie 2023 de către armata guvernamentală și transformată în bază militară, reprezintă un important semnal de speranță pentru comunitatea catolică locală, chiar dacă situația generală rămâne extrem de precară. Pentru moment, a afirmat la agenția Fides episcopul Celso la solicitarea lui Paolo Affatato, eu nu m-am întors încă să locuiesc în catedrală, doi preoți se ocupă de parohia catedralei, clădirea suferise daune mari la acoperiș și am efectuat o reparație parțială pentru a relua câteva celebrări liturgice și activitățile pastorale. Încă nu avem curent electric, nici apă, dar mergem mai departe cu pași mici. Majoritatea credincioșilor noștri, a adăugat episcopul din Myanmar, este încă împrăștiată în tabere de refugiați, în păduri, ori chiar în zonele mai îndepărtate. Multe parohii sunt pustii ori închise. Ca păstor de suflete, a încheiat episcopul diecezei de Loi Kaw, simt datoria de a rămâne alături de poporul meu și să locuiesc într-o zonă unde trăiesc mii de refugiați interni. Din Asia mergem acum în mod ideal în Nigeria, unde liderii creștini și musulmani au adus din nou în atenție situația de nesiguranță din ce în ce mai mare. În fiecare zi ne trezim ascultând știri despre atrocitățile comise pe teritoriul țării de gruparea Boko Haram, de bandiți și criminalii de tot felul, a spus pentru agenția Fides monseniorul Alfred Adewale Martins, arhiepiscop de Lagos și vicepreședinte al Conferinței Episcopilor Catolici din Nigeria, deplorând seria continuă de răpiri, atacuri împotriva forțelor de ordine și îndepărtări forțate a întregi comunități. La Sfânta Liturghie de Mulțumire, celebrată pe 16 iunie în Catedrala Sfânta Cruce din Lagos pentru mai multe aniversări pe plan local, arhiepiscopul nigerian l-a îndemnat pe președintele Bola Tinubu să acționeze cu determinare pentru restabilirea păcii și siguranței. Nu trece zi, a spus Monseniorul Martins, fără să aflăm știri despre oameni răpiți de așa numiții bandiți ori de alte organizații criminale, despre soldați căzuți în ambuscade ori uciși, inclusiv generali de armată, despre persoane constrânse să-și abandoneze casele și chiar despre șefi tradiționali care fug din teritoriile lor de frica unor atacuri violente. Este din ce în ce mai greu să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat în țară, a mărturisit arhiepiscopul. Chestiunea nesiguranței care afectează mai multe regiuni ale Nigeriei a fost evidențiată și de sultanul de Sokoto, Al-Haji Muhammad Saad Abu Bakar, președinte al unei importante organizații musulmane din Nigeria. Într-o declarație din 16 iunie, sultanul a îndemnat credincioșii să se roage pentru liniștea țării și pentru consolidarea păcii și a siguranței, subliniind că noul val de violențe pare să reziste la orice măsură adoptată până acum la nivel oficial. Liderul musulman a cerut de asemenea ca vineri, 19 iunie, credincioșii să înalțe rugăciuni pentru cei care înfruntă provocările sociale din Nigeria, în special fenomenul răpirilor de persoană și banditismul. Trecem Oceanul Atlantic acum și ne oprim în Columbia, unde cu doar câteva zile înainte de al doilea turn de alegeri prezidențiale, Conferința Episcopală a lansat un vibrant apel către credincioșii catolici și comunitățile ecleziale de a participa în 19 iunie la o zi națională de rugăciune pentru viitorul țării. Balotajul pentru prezidențiale are loc duminică 21 iunie. La primul turn de alegeri prezidențiale desfășurat pe 31 mai, avocatul și antreprenorul Abelardo de la Espriella a întrunit 44% din voturi, urmat de senatorul Ivan Cepeda cu 41%. Ziua specială de rugăciune pentru viitorul țării, potrivit unui comunicat al Conferinței Episcopale Columbiene, cuprinde o veghe de rugăciune comunitară în dieceze și în circumscripțiile ecleziastice, dar și momente de rugăciune în familie. Păstorii de suflete au cerut credincioșilor să aprindă o lumânare ca semn de credință în Dumnezeu și de speranță în viitorul țării. Inițiativa spirituală, se subliniază în comunicatul de presă, își propune să încredințeze țara lui Dumnezeu într-un moment deosebit de delicat pentru viața democratică, invocând pacea, reconcilierea și discernământul pentru toți cetățenii chemați la urne. Într-o campanie electorală marcată de mari tensiuni politice și sociale, Biserica din Columbia își dorește să ofere prin această inițiativă spirituală un spațiu care să încurajeze reflexia, dialogul și seninătatea. Veghea de rugăciune are în centru spiritualitatea inimii preasfinte a lui Isus, iar credincioșii sunt îndemnați să-și îndrepte privirea către Hristos și inima sa, una dezarmată și dezarmantă. Cu toate acestea, ziua specială de rugăciune din 19 iunie își dorește să fie mai mult decât un moment de devoțiune și să devină un semn concret de speranță pentru Columbia, confruntată cu o fază decisivă pentru istoria democratică a țării. Ne întoarcem pentru a spune astfel la Roma, unde cardinalul italian Camillo Ruini a murit marți 16 iunie după o lungă perioadă de suferință. Avea 95 de ani. Sfânta liturghie de înmormântare a fost oficiată de Papa Leon al XIV la joi la altarul catedrei din Basilica Sfântul Petru. Vă invităm să citiți pe larg articolul dedicat pe pagina noastră web. Născut la Sassuolo, în nordul Italiei, în 1931, regretatul prelat a fost președinte al Conferinței Episcopale Italiene din 1991 până în 2007 și vicar general al Sanctității sale pentru dieceza Romei între anii 1991-2008. în ultimele luni, starea sănătății prelatului italian s-a agravat și a primit asistență zilnică la domiciliu. Mai înainte, cardinalul Ruini a înfruntat diferite probleme de sănătate, precum un infarct în iulie 2024 și un blocaj renal în 2025, dificultăți care au dus la internarea sa la Policlinica Agostino Gemelli din Roma. De adăugat că regretatul prelat italian, mereu atent la schimbările istorice și culturale, a predicat Evanghelia cu pasiune și inteligență în arena publică și a arătat întotdeauna o apropiere specială față de migranții români de orice confesiune din Roma, precum și față de necesitățile Bisericii Catolice de ambele rituri din România.
2: Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
0: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
1: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos! Laudetur Iesus Christus!